na wakasa madina yeti. Yari ifrihi. Onye ifrihi. Eke ifrihi. Odinso ebrati. Enye sana unpomi.